עד היום בסביבו חמש ושלושים צל נופל מצמרות הברושים היא אומרת עזוב

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: 아만.
1: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

בוקר, בוקר טוב, שבת שלום. אנחנו כאן כמידי שבת, 7-9, הילדודס, ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אני חמי גדסי, בוקר טוב, 7:02, יש לנו שעה של שירי ילדים, ושעה של קרחנה כאן באולפן. יהיה שמח, אנחנו הולכים להיות, לעשות שמח בשעה השנייה, יהיו פה ילדים מוכשרים, שתי להקות ילדים, שישירו כאן באולפן, יהיה פה טכנה, יהיה פה שמח, ואתם מוזמנים לצפות, לא רק להזין. לצפות עכשיו, בשעה הראשונה, דרך האפליקציה, דרך האתר, ובשעה השנייה מצטרף גם, מצטרפת אפליקציית פייסבוק. אנחנו נראה את זה בפייס לייב, רדיו לב המדינה, פייס לייב חמי גדסי, תוכלו לצפות, יש שתי אופציות, וכדאי, זה עדיף, עם הרבה יותר מעניין לצפות מאשר רק להאזין. אוקיי, אנחנו התחלנו עם דיג דיג דוג, אדון פוז. אנחנו נמשיך, יש לנו עוד שני שירים, בקשות שלכם מתוך דיג דיג דוג, אבל אני רוצה להגיד בוקר טוב לכל מי שפעיל בדף הפייסבוק שלנו, ילדוד, שמחה מגדסי, בוקר אור לגלי נוינר, עמרי נזר, נועה פורת, גברילית גרוב, שרון מוגמי, חגית גיא ואילי כהן, אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד, בוקר אור לאילן דוידוב, עודד בשרי, יוסי חג'אג' אוראל אותי לעושים שמח. בוקר טוב לסרי מוסקוביץ', בועז ונועה דיבשי, משפחת דהן, אשר דהן, יחד עם ליטה, ליה, עומר ואופיר דהן. רונית בר יוסף, בוקר אור לכולכם, לכל מי שמאזין, לכל מי שצופה. אנחנו נמשיך עם המוזיקה, נתחיל עם הבקשות שלכם, והבקשה הראשונה היא מי שנולד מתוך דיג דיג דוג. מי ביקש את השיר הזה? נועה פורט, בוקר אור. כל מי שנולד את כותבת, מי שנולד, הנה. מוקדש לשרון מוגמי, גלי נוינר, גברי לדגרוב, ירדן תלמור, יונתן דוד ינובר, ליד לוי אסייג. הנה.

עוד אחד מתוך דיג דיג דוג, והפעם בקשה של עומרי נזר. בוקר טוב לך, אתה רוצה לשמוע את נשיקת אסקימוי, ואתה רוצה להקדיש את השיר הזה לגבריאל אתגרוב, יונתן ינובר, שרון מוגמי, ליד לוי אסייג, לוטם ברדוגו, גלי נוינר, ירדן תלמור, לאל מלם. הנה, בשבילך נשיקה מאיתנו, נשיקת אסקימוי מאיתנו. זה לא זה בכלל, זה לא זה, זה זה הבצל, הבצל, יפה.

דיק דיק דוק. אנחנו נעבור עכשיו לשלושה שירים מתוך טיף וטף. לפני זה אני רוצה לומר לכל מי שמאזין לנו ולא יודע איך ליצור קשר, יש לנו כמה אפשרויות. האפשרות הטובה ביותר היא דרך דף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק ילדודס עם חמי גדסי. אתם נכנסים לדף, לוחצים לייק ומבקשים שיר ילדים, ותוכלו להקדיש אותו לעצמכם, לילדים, לנכדים, לשכנים, לכל מי שתרצו. אוקיי, דף הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. האפשרות השנייה היא אינסטגרם, ילדודס קו תחתון 91FM, ילדודס קו תחתון 91FM באינסטגרם. אם לא אינסטגרם, אין לכם רשתות חברתיות, אתם יכולים, רשאים, אפשר לשלוח הודעה כתובה, SMS או וואטסאפ, הודעה כתובה בלבד, SMS או וואטסאפ, למספר טלפון 054-92-91-91-1. מספר טלפון להודעות כתובות בלבד, SMS או וואטסאפ, 054-92-91-91-1. אז אנחנו ממשיכים עם טיף וטף, עכשיו שלוש בקשות מטיף וטף. סיימנו, דיק דיק דוק, מתחילים טיף וטף. ועכשיו, מי מבקש ראשון? גבריאל אתגרוב, בוקר אור, שבת שלום לך, משפחה ענקית. אתה רוצה להקדיש לשרון, לי, ליונתן ינובר, לנועה, לירדן, לגלי, לוטם, לאה, ליעד ולעומרי. הנה, משפחה ענקית כולנו.

0: אל תשכחי לקחת סנדוויץ', אל תשכחי לקחת במבה, והכי חשוב, אל תשכחי לקחת מים מינרלים.
1: נכון, חשוב מאוד. אני לא אשכח. אנחנו ממשיכים עם טיף וטף, והפעם אנחנו אומרים בוקר טוב לגליל נוינר, שלום לך, את רוצה לשמוע את לסבתא יש משקפיים? להקדיש לשרון מוגמי, לי, לגבריאל אתגרוב, יונתן ינובר, לוטם ברדוגו, ירדן תלמור, נועה פורט, ליד אסייג לוי, ולעומרי נזר. לסבתא יש משקפיים.

הכל. כינויים ושמות. שרון מוגמי, בוקר טוב לך. אתה רוצה להקדיש את השיר ללאה אלמלם, לוטם ברדוגו, ירדן תלמור, גלי נוינר, נועה פורט, עומרי נזר, יונתן ינובר, גבריאל אתגרוב, ליעד לוי אסייג. הנה, בשבילך, כינויים ושמות.

0: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי. זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה. למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה. איזה כיף! נתי!
1: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: בוקר טוב. המסמך לישיבה מוכן.
7: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רדיו לב המדינה.
12: בוקר טוב, אנחנו להקת הילדים פופ קיד של אירי תמיר, וגם אנחנו התארחנו בתוכנית ילדודס עם חמי גדסי. היה לנו כיף. 90 ו...

לצבי יש בעיה, הלחן והעיבוד של מרטין מוסקוביץ', שרים אורי בנאי ודפנה דקל, זה מתוך ערוץ לולי בטלוויזיה. נכון, אנחנו בפינה של מרטין מוסקוביץ', ואנחנו נשמע עוד שיר של מרטין מוסקוביץ'. הפעם זה נקרא כשהיינו ילדים, העיבוד והניצוח והניהול המוזיקלי של מרטין מוסקוביץ', המילים בעברית של דן אלמגור, ושרים אריה נקש יחד עם חבורת רננים. כשהיינו ילדים.

כן, העיבוד והניצוח של מרטין מוסקוביץ', ואנחנו ממשיכים עם שלושה שירים מתוך אלבום שנקרא שירי חלב, שיר הילדים של אסתר שמיר שעזבה אותנו. את האורחת כבוד כאן בילדודס, הרחתי אותה שעה שלמה והיה כיף גדול, השאירה לנו אלבום ילדים עם 11 שירי ילדים מופלאים. אנחנו נשמע שיר ראשון שרונית בר יוסף ביקשה. רונית, בטן גדולה זה בשבילך.

0: עוד שיר שמשפחת גרינפלד ביקשה, אלון נועה רומי ולי גרינפלד, אתם רוצים לשמוע את לא הולך לישון עכשיו, והנה אתם גם מקבלים אותו.
1: אמא, אני לא הולך לישון עכשיו, אני לא עייף.

עייף, לא עייף, לא עייף, לא נרדם. אמא, אני לא לובש את הפיג'מה, אני לא עייף, אני לא נרדם, אני לא הולך מיד למיטה, אני לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא הולך לישון עכשיו, אמא.

לא הולך עכשיו למיטה, לא לובש את הפיג'מה, לא עייף, לא נרדם, אמא, אני לא...

נרדם? לילה טוב. אה, חסתה שמיר. זכה לברכה. אנחנו ממשיכים עם דאבל אופרה חזה כמידי שבת, יעקב מזרחי. ריח תפוח עודם שני, שושנית אלקבץ, סופרסטאר, דאבל אופרה חזה, כאן ברדיו לב המדינה.

0: מכירה את התוכנית ילדותי עם חיימי גדסי. אני אוהבת אותך, חיימי!
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד.
4: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
3: בקניון הזהב וגם במשלוחים. כוכבית 3548.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
2: רדיו לב המדינה.
7: שלום ילדים, כאן דוד חיים
8: ומולי רצומי,
7: ואתם מאזינים לילדודס עם חני גדסי.
8: מה זה?
7: סבא בי בבי בובי באו, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
8: להתראות,
7: מחכים לכם.
9: פינתו של הכתב הצעיר ניתאי יונה.
10: טוב, אנחנו עם הפינה של ניתאי, בוקר טוב לך.
11: שלום חבי, שלום דוד, אשתי שלך את הפן. עוד שבוע של מדבר כך ככה, כל השבוע, שבוע שנקרא, קרה. בואו נתחיל. לבנון שאל תוקף בדחיה בבארות, תקף בדחיה בבארות, זה גרם למתקפה של יום. מאיראן ותקיפות בטהרן. התקיפות ממשיכות בדרום לבנון. המתקפות באיראן בשביבות יום שני, יום ראשון בלילה, איראן יורה טילים לעבר השפון. בכל יום שני ישאל תוקף בטהרן ירי לעבר המרכז, הדרום והשומרון. בשביבות השלוש בשעריים הכריזו על הפסקת אש. המלחמה הזאת כונה כמלחמת יום אחד. באיראן ממשיכה לאיים אם לתקוף בלבנון, הם התקפו אותנו, הם הפילו משוק של ארשות הברית מעל מישר הורמוז. טראמפ תקף באיראן תקיפה מוגבלת, הם ירו לעבר כווית, בחריין וירדן. וממשיכים לאיים לעבר טראמפ. המונדיאל החל, כמובן אנחנו נאחל בהשלחה לכל הקבוצות. וגם נבחרת איראן משתתפת במונדיאל, שריך להזכיר, באיראן משתתפת במונדיאל באישוק נישה בשינה, שמותר רק להיכנס ממקסיקו ולשת ולישון במקסיקו. טוב, וגם המליאה שעת חוק יסוד אושרה בקריאה הטרומית, בעוד השעות חוק המעונות אושרו בהכנה לקריאה ראשונה. תודה רבה חמי, אנחנו נתראה בשבוע הבא, תודה רבה לכל כוחות הביטחון, לשל, לשבא ולמשטרה שעבדו השבוע טוב טוב, ועל המלחמה הזאת, תודה רבה חמי, נתראה בשבוע הבא.
10: טוב טוב. תודה רבה לך ניתא יונה, אתה מקסים, אנחנו נחכה לשבת הבאה. נשמע אותך ונתעדכן, תודה ניתאי.
9: פינתו של הכתב הצעיר ניתאי יונה.
12: ניתאי יונה.
10: Yes, אנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם, אגם לא תהיה היום, אנחנו נשמע את נתי תכף, אבל לפני זה משפחת דהן. אשר דהן, בוקר אור, אתה רוצה להקדיש את אני, תמיד נשאר אני. הוא זכית מנו מתוך פרפר נחמד, להקדיש לליטל, ליה עומר ואופיר דהן. הנה, בשבילכם, משפחת דהן.
13: לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח. לפעמים אני זוכר ולפעמים שוכח. לפעמים אני שבע, לפעמים רעב. לפעמים אני כועס.

0: אני.
1: לפעמים אני גדול ולפעמים
2: קטן,
1: לפעמים אני גיבור ולפעמים
3: פחדן,
1: לפעמים אני ביחד, לפעמים
0: לבד,
1: לפעמים אני באמצע, לפעמים
2: בצד.

0: חכם ולפעמים
1: טיפשי,
0: לפעמים אני ראשון ולפעמים
1: שלישי, לפעמים אני תופס ולפעמים
0: תפוס,
1: לפעמים אני ענק ולפעמים

0: אוקיי, אנחנו מתארגנים פה לשעה הבאה, אנחנו נארח את יוצר נולד עם רייצ'ל ועם מיכל וילדים, נוער שיהיו כאן וינגנו וישירו, אבל זה עוד מעט בשעה הבאה. אנחנו עכשיו, אם אגם לא עולה לשידור, אנחנו, זה לא אומר שאנחנו לא נגיד בוקר טוב לבועז ונועה דיפשי. נועה, הנה בשבילך שיר החופש הגדול, המילים של נתן נתנזון והלחן בעיבוד של אסי טל, שיר החופש הגדול, נתי גתי הופעתי.
1: היי חברים, החופש הגדול הגיע, אז

0: נתי גתי הופעתי לנועה דיפשי, ואנחנו ממשיכים עם הבקשה שלך, עודד בשרי, בוקר טוב שבת שולם. אתה רוצה לשמוע את ציפי שביט עם אמא מבטיחה וסבתא מקיימת, ואתה מקבל.
1: כבר בילדותי הבינה המשפחה שאני דבר לא רגיל, ושאני עושה צרות מעבר למקובל בזה הגיל. הסופרמרקט כולו הושבת בגללי כאשר יום אחד איבדתי את אמא שלי. התברר למשפחה שאני לא אחת שנוטה לוותר, כשניסו ללכת לג'מבו ואמרו שרק אני אשאר. הם הבינו כי עם עקשנית כזאת דבר לא יעזור. גם גבס על הרגל אותי לא יעצור. בקיצור, כל ססון וכל שמחה, עם כמה שירים שמזכירים לי את המשפחה.

ציפי שביטה, קטנה גדולה. אנחנו נאמר בוקר טוב לדוד חיים שמאזין לנו בדרך למשחק כדורגל, בהצלחה, ברקלג, אל תשבור, שיהיה לך בהצלחה. בכל מקרה תכניס ותפקיע גולים כמה שיותר. אוהבים אותך, דוד חיים. אנחנו נמשיך עם עוד בקשה של עודד בשארי, הוא בקטע של אמא. אם התחלנו עם אמא מבטיחה וסבתא מקיימת, אז הנה אמא של נמרוד והמלפפונים, שושיק שני.

שושי קשני, אנחנו חותמים שעה ראשונה של ילדודס כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, חותמים עם שיר חדש שהוציאה להקת פופ קידס עם עירית תמיר, ואנחנו תכף נחתום את השעה הראשונה עם השיר הזה, עם הביצוע המיוחד שלהם, קאבר, עם יעקב גילת שכתב את המילים, והלחן של יהודית רביץ וביצוע מקורי של יהודית רביץ, אבל זה הביצוע המיוחד שהפיקה, איבדה והכינה עבורנו עירית תמיר, מילה טובה של פופ קידס. אל תשכחו שבשעה הבאה, ממש בדקות הקרובות, אנחנו נפתח שעה שלמה עם שתי להקות פה, שתי להקות ילדים, נוער, כאן ברדיו לב המדינה, Black and White, זו הלהקה הראשונה, והלהקה השנייה נקראת גועל נפש. אני מקווה שלא יהיה כך, שיהיה כיף, שיהיה נחמד, שיהיה שמח. אנחנו נכיר את הילדים, נערים, נכיר את השירים שלהם, ונכיר שוב מי שלא מכיר את רייצ'ל אטיאס ואת מיכל נבו. אנחנו חותמים עם מילה טובה, פופ קידס, ואני מקדיש את השיר הזה לבן של דוד חיים, חיים אוסדון. הבן שהולך לשחק כדורגל, לא רק לצפות, אני לא יודע, אבל קוראים לו בן. ואנחנו מאחלים לך שבת שלום בן אסדון. הנה, מילה טובה בשבילך.

0: Dudas, im Chemin, ich dachte.
1: Radio Lev Amdina.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
7: משיח קרמיקה.
1: רדיו לב המדינה.
8: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי, זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה, למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה, איזה כיף!
7: נדי!
9: 91 FM רדיו לב המדינה,
10: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה,

0: ילדודס, שעתיים של מוסיקה, כיף והקדשות לילדים. עורך ומגיש, חמי גדסי.
1: אנחנו חזרנו, ילדודס, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, ואנחנו בשעה השנייה של ילדודס, הנה אני מפעיל גם את השידור החי מהטלפון שלי, ואנחנו עושים הכל הכל בשידור חי. קודם כל אנחנו נתמקם ונתמקד על רייצ'ל. בוקר טוב רייצ'ל, יש לך מיקרופון או שאת לוקחת ממישהו? אז את יכולה לקחת ממנו טלפון. את יכולה לקחת את המיקרופון שלו ואחר כך להחזיר לו. אנחנו כאן, הנה מיכל, שלום לך מיכל. מיכאל לידס הוא הטכנאי שלנו. בוקר טוב מיכאל, תודה רבה שאתה איתנו, שאתה עוזר לנו. מיכאל לידס יהיה איתנו כל השעה, ילווה אותנו מבחינה טכנית, וככה תוכלו לשמוע אותנו כמו שצריך. אנחנו עד 9 ביחד, עכשיו 8:06 דקות, ואנחנו עם מפעל חיים שקוראים לו יוצר נולד, עם רייצ'ל אטיאס, מייסדת המפעל הזה ומנהלת אותו ביד רמה. בוקר אור רייצ'ל אטיאס, אני רוצה לראות אותך, אולי תזוזי טיפה, תזיזי את המיקרופון אלייך, קחי אותו, כן, זהו, עכשיו תדברי.
2: בוקר טוב לכל ילדי ישראל, ולחמי, ולמיכאל, ולילדים.
1: גם ההורים שומעים, דרך אגב, מאזינים.
2: ולהורים שפה, ולהורים שבבית.
1: בוקר טוב, הורים, בוקר אור. רייצ'ל, ספרי, מי שלא מכיר מה זה יוצר נולד, אולי את תסבירי לו.
2: יוצר נולד זה מיזם מוזיקלי, שנולד בעקבות מה שלי לא היה כשהייתי קטנה. זה ממש נולד ככה. הייתי מוזיקאית, כתבתי מלא מלא שירים. כל פעם רשמו אותי לאיזה חוג מוזיקה אחר, ותמיד חזרתי הביתה לא מרוצה ולא מסופקת.
1: למה?
2: כי לא קיבלתי את מה שאני רוצה. מה אני רוצה?
1: מה רצית?
2: כתבתי שירים ורציתי לעשות אותם, אבל כאילו לומדים פיתוח קול, לימדו אותי גיטרה, לא רוצה. רציתי לעשות משהו. וגם להיות משהו, ושיקרה משהו, כאילו לא רציתי ללמוד כמו כולם. ללמוד תווים, וללמוד עכשיו איפה זה בי, ואיפה זה סול, ואיפה זה רב. רציתי, אתה יודע, לשבת וזה לנגן. לשחרר אולי משהו, משהו בפנים כנראה בוער, ואז רוצים להוציא אותו החוצה. ואז כל החוגים, כאילו זה לא עבד לי, ניסיתי. ואז יום אחד, כאילו הבנתי מה אני רוצה לעשות, והלכתי עם זה בלי שום דבר, ועשיתי את זה.
1: באיזה גיל זה היה?
2: מאוחר. מאוחר. זה, הבנתי את זה דרך חברה שהיא זמרת, שמאוד הרצתי בישראל, זה סי אימן, והיא אמרה...
1: ככה הכרת את מיכל, עכשיו אני מבין את הקשר. איפה את, מיכל, נעלמת? היא הלכה שם למטבח.
2: לא, את סי אני מכירה מגיל קטן, אבל את מיכל הכרתי כבר בגיל, אתה יודע, אחר.
1: לא, מיכל הייתה המפיקה שלה.
2: מיכל הייתה המפיקה שלה, סי, כן, סי המליצה לי לעבוד איתה.
1: כן.
2: שם זה התחיל. זה, ואז יום אחד היא אמרה לי, באחת ההופעות שלה, הייתי קטנה, הייתי בת איזה 14, היא אומרת לי, את צריכה שיהיה לך להקה, את צריכה לעשות מוזיקה, לעשות...
1: היא אמרה לך את זה?
2: צריכה להקים להקה. אז אמרתי לה, אבל אני לא, זה כבר היה כאילו, זה כבר היה שהייתי כבר גדולה, וכבר ניגנתי וכזה, אמרתי, אבל את צריכה להופיע עם הלהקה, את לא צריכה, צריכה לעשות את הדבר האמיתי. ואז התחלתי לעשות באמת להקה, קודם כל היה לי אח מתופף, כולם יודעים מי זה, נכון? זה מוטי. הוא בעצם בנה איתי את המפעל חיים הזה לפני איזה 15 שנים. אבל בגדול הוא מתופף, הוא היה תמיד, שהיינו קטנים, הוא היה לוקח את כל הקריות כזה של ה... אתה מכיר את כל הקריות של הסלון, של החדר, של השינה, והיה מקים לו כזה מערכת תופים.
1: קריות? לא סירים?
2: קריות, רק קריות. וסיר הוא היה ממש, זה היה משהו שכאילו נותן באמת סאונד אחר.
1: מצילה.
2: והיה לו את הטוף מרים כזה, הוא היה שם אותו על הרגל, והוא היה כזה לוחץ את זה, וזה היה נותן לו כזה רבעים כזה, ואני לקחתי את הספרי לשיער של אמא שלי, ושעות בחדר, אתה יודע, שרה ומדמיינת מה קורה ממול, ומי רואה אותי, וחברים דופקים על הדלת, בואי כבר לשחק למטה, ואני לא, אני בהופעה, אני בזה...
1: כשמוטי מלווה אותך.
2: מוטי, רק אני ומוטי.
1: כן.
2: וזה עולם ומלוא. זה עולם ומלוא עבור ילד, עבורי זה היה, שאני שרה עם מוטי בחדר, את השירים שאני כותבת, והוא מתופף לי אותם, ואנחנו מדמיינים. זה כמו דמיון מודרך. וזהו. ויום אחד, כאילו, איך זה קרה? למוטי יש בית ספר למוזיקה, ואני ובית ספר, הילדים יודעים מה זה בית ספר בשבילי, נכון? אני פחות אוהבת את, את המסגרת.
1: כן.
2: אבל מה שקרה בעצם, למוטי יש בית ספר למוזיקה, הוא אמר לי יום אחד, בואי, המורה מאחר לגיטרה, אם את יכולה, תחכי עם, עם נועם, תתחיל ללמד אותה. ואמרתי לו, אבל מה אני אעשה? זה היה מזמן. ואז הוא אומר לי, תלמדי אותה. אני אומרת לו, אני מה ללמד, אני לא מורה. הוא אומר לי, תלמדי אותה, את מוזיקאית, 30 שנה, את יודעת לעשות מוזיקה, 20 שנה זה היה. תעשי, תלמדי אותה. קיצור, נכנסנו לחדר, עשיתי את מה שאני יודעת, כתבנו שיר, זה היה מפגש שהיה צריך להיות חצי שעה עם מורה לגיטרה, הפך לשעה וחצי. ואימא שלה אחר כך התקשרה למוטי ואמרה לו, תקשיב, היא לא רוצה לחזור לשיעורי גיטרה, היא רוצה להמשיך את יצר נולד. היא רוצה לפגוש את רייצ'ל, ואז הוא אמר לי, היא לא מלמד אליה, וזה התגלגל. ולאט לאט קמנו להקה, ועוד חברה שלה, וזה בנה את עצמו לבד, זה פשוט קרה לבד.
1: תגידי, יוצאת אלבום שלך, סולו, נכון?
2: יוצאת שיר מתוך האלבום שעומד לצאת.
1: אבל אלבום, כן, עומד
2: כן,
1: לצאת.
2: כן, אלבום אוקיי. חדש, הוא מתעכב.
1: כזמרת.
2: כן. יצא שיר אחד ממנו, שבא לניסיון.
1: את כתבת את השירים?
2: חמי.
1: אני אומר כדי שגם המאזינים ישמעו, אוקיי. לא רק אני.
2: אז זהו, קודם כל, ביוצר נולד, הילדים יודעים שהמוזיקה היא דרך חיים. והיא ריפוי. המוזיקה, נולדנו, קיבלנו מתנה. קיבלנו מתנה מהיקום הזה שקוראים לה מוזיקה, שהיא עוזרת לנו בכל. אם אנחנו שומעים מוזיקה, אנחנו יכולים להירגע. אם אנחנו כותבים מוזיקה, אנחנו יכולים להירגע. אם אנחנו מלחינים מוזיקה, אנחנו נרגעים בריבוע. וזהו, אני כותבת השירים שלי.
1: ספרי לנו על האלבום הזה, מה יש לך להגיד מילה עליו?
2: אלבום שנולד כאילו בתוך הכאוס שהיינו. אנחנו עדיין, כאילו אחרת. והוא הוקלט. מפיק המוזיקלי עדי רותם. עשינו אלבום מדהים. הוא לקח אותי למקום קצת אחר. כולם יודעים שאני חובבת רוק, ואוהבת רוק, וגם חי הרוק. ועדי רותם גם חי את זה, אבל הוא מפיק מוזיקלי, והוא לקח, ושילבנו עולמות של הפופ העדכני, יחד עם הרוק שלי. יצא משהו, וואו.
1: ומוטי אחיך תופף באלבום?
2: כן, לא הרבה. כל ה, אתה יודע, כל העשייה המוזיקלית, בכלל, כל ההפקות של היום זה המון, המון אולפן, המון כזה, וזה okay. מדהים. מדהים לאן האלבום הזה הלך למקום, מקום מדליק, כאילו, שני העולמות, גם של הרוק, גם של הפופ. אפשר לשמוע את שווה לניסיון, מיכל עשתה את הקליפ שלו, כן, פעם okay. ראשונה שהיא עשתה קליפ.
1: אז תגידי שוב את השם, שיחפשו. לא את מיכל, את השם של הקליפ.
2: קוראים לה קליפ שווה לניסיון, היא עשתה...
1: שובל?
2: שווה.
1: שווה.
2: שווה לניסיון, שהוא בעצם...
1: שווה לניסיון.
2: לניסיון. אתה יודע על מה הוא מדבר? הוא מדבר על זה שאנחנו הפכנו להיות מאוד רובוטים. נכנסים לאוטו, לוחצים על הווז, שמים את היד, ופשוט נוסעים. נכנסים למעלית, לוחצים קומה שתיים, מחוברים למסך, המעלית נוסעת. כאילו הכל עובר לידינו, ואנחנו מחוברים למסכים.
1: ויש להגיד שאני ראיתי את הצפיתי בקליפ הזה. היא פשוט משהו מיוחד, המיכל הזאת.
2: חסית אותה, אני לא יודעת. פשוט היא הבינה את המסר הזה, והיא פשוט לקחה ועשתה... היא קודם כל יצרה גם לי איזה רובוט, כאילו מה שקורה לי, כאילו לנו, בכלל לאנושות, ואיך הכל כאילו מתפורר, אנחנו הופכים להיות כאילו ככה. וקליפ הזה באמת עשה עבודה מאוד יפה גם עם ילדים. ילדים, לא ילדים בגיל שלכם, ילדים יותר קטנים, כאילו בני 4, 3, 4, שכאילו כל הזמן ההורים רושמים לי, כאילו שהם מחפשים את השיר של הרובוט, וזה מדהים, כי הקליפ דיבר והטקסט דיבר למבוגרים, והקליפ דיבר לילדים, ויצא משהו יפה.
1: דיבר אליי גם הקליפ. את רוצה שנחזור רגע ליוצר נולד? יש לנו עוד מההופעה, ובגלל זה אנחנו נפגשים כאן, כדי להגיד כמה מילים גם על ההופעה.
2: כן. קודם כל, אנחנו עברנו שנה מאוד מורכבת. כל הילדים, גם אני, גם אתה, הרבה אזעקות. לא היינו פה גם הרבה זמן. ואתה יודע, השירים זה העוגן, ויש הרבה הרבה שירים שנכתבו על זה, ויש הרבה שירים שדווקא לא נכתבו על זה, ועושים המון... נכתבו ממקום שכאילו... שכיף לצחוק על משהו אחר, או כיף לדבר על משהו אחר. וזהו, אנחנו עולים עכשיו, כל השנה הזאת כתבנו וכתבנו וכתבנו, וכל פעם מתבטל איזה משהו, אם זה אירוע חורף, אם זה אירועים של עיריית תל אביב. של הרצליה, של שמריהו, כל מיני נקודות שאנחנו נמצאים, ומצאנו את עצמנו, כאילו, עושים זומים כמו תמיד, או מופיעים כאילו עם עצמנו, חדר חזרות ומדמיינים, ו... ועכשיו אני אומרת בעזרת השם שלא יהיה שום דבר שעוצר אותנו, ושיש לנו הופעה ביום רביעי.
1: יום רביעי הקרוב.
2: יום רביעי, כן. בבר גיורא, אתה מכיר, אתה
1: בר
2: היית...
1: בר גיורא, כן. יום רביעי הקרוב.
2: זה מועדון רוק אמיתי. ועולים ילדים מתל אביב, תל אביב מרכז, תל אביב צפון תל אביב. לא כולם, לא כולם, בהחלט לא כולם. אבל עולים כל מי שרוצה לעלות. פתחנו במה, פתחנו אירוע מדהים, עם הפקה מדהימה, עם תאורה כמו שהם רוצים, ועם סאונדמן, ועם חברת הגברה מדהימה. ועם השן הזה, ועם כל הדבר המגניב הזה שאנחנו הכי מחכים לו להיות איתו על הבמה. וכל אחד מהילדים מביא את עצמו, את כל מה שהוא עשה בשנה הזאת. והם עשו עבודה מדהימה.
1: כמו שירים. סיכום של שנה, נכון?
2: לא סיכום, כמו פתיחה.
1: פתיחה?
2: פתיחה, אוקיי. זה לא סיכום. אנחנו
1: קיבלתי.
2: ההפך, אנחנו...
1: פותחים.
2: פותחים משהו חדש. ניגענו, ניגענו, ניגענו, יצרנו. ש... יש פה להקה של הבוגרים, יש פה להקה של הילדים. יש עוד להקות שיופיעו, יש עוד הרכבים שיופיעו, יש סינגר סונגרייטרים שזה אומנים יוצרים שכתבו שיר והם מלווים את עצמם ומנגנים את מה שהם עשו. יש מוזיקאים שרק מביאים את האינסטרומנטל כי זה השפה והדרך שלהם להביא את המוזיקה שלהם. זו מוזיקה, בכל דרך אנחנו אוהבים אותה.
1: אז ביום רביעי זו הופעה, ועכשיו אנחנו מערכים שתי להקות שאת הבאת לכאן. אנחנו נכיר אותם, אנחנו רוצים לשמוע מוזיקה עכשיו, נשמע, ההרכב הראשון הוא Black and White, נכון?
2: וואו, נכון? זה הרכב, זה להקה.
1: אז ההרכב הזה, אנחנו תכף נכיר את מבנה ההרכב הזה, אבל נשמע שיר. שיר הראשון נקרא הרגליים, נכון?
2: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: כן, הולך להיות שמח פה.
2: מה זה שמח?
1: יאללה, אז בואו נשמע אתכם ואחר כך נכיר.
2: נשמע את זה ואז תספרו על מה זה, בסדר?
1: אז הנה, אנחנו נותנים עכשיו למיכאל את השרביט. מיכאל לידז.
2: דוד, בוא תעלה אל
1: ה... רגליים של להקת Black and White. הנה, אני עומד, אני שותק ונותן להם. לחבות את ה... לחבות פה?
3: כן, כן, תשים אותם בעבר.
1: כן, אנחנו איתכם. את המיקרופונים שלהם אני מכבה. את המיקרופונים לחבות שלהם. כן, אוקיי. יאללה, אני מכבה. תנו לנו רגע קצת, תנגני רגע שנשמע.
3: ברמקולים.
1: איך מה?
3: ברמקולים.
1: אתה רוצה להגביר?
3: כן.
1: יש לי פה רק, הנה.
3: כן. יופי.
1: כן? בסדר?
3: לא, אין לי מושג. נגן לך שרוב. כלום.
4: אחד, שתיים.
1: הכל בלייב, חברים וחברות. אנחנו בשידור חי, הכל בלייב. הנה, אני מחבש שוב את המיקרופון, אתם מוזמנים להתחיל לשיר. רגליים, Black and White.

רגליים. זה רגליים. זה רגליים. אין שלום.

0: איפה מחיאות הכפיים? איפה מחיאות הכפיים? איזה יופי, איזה יופי. תכף אנחנו נכיר... תכף אנחנו נכיר את חברי הלהקה, אבל לפני זה יש לנו מקבץ פרסומות קצר, ואז אנחנו חוזרים עליכם.
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
2: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: גם אני מאזינה לילדודס עם חמי גדסי, ממליצה גם לכם.
7: חזרנו עכשיו 8:24 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, ילד דודס, שמחה מגדסי. אנחנו עד 9 ביחד עם יוצר נולד, עם הרכב ראשון שאנחנו מכירים בשם Black and White, ושמענו שיר שנקרא רגליים. שמענו את הענייני קם, כדי שאני אמולך. אנחנו שמענו את דוד מושס אלמוג, נכון? אלמוג זה השם הפרטי שכולם קוראים לך או דוד?
8: לא, קוראים לי דוד... שם, השם השני שלי זה אלברטו, השם של משפחה שלי זה משה סלמוג, וכן, הגעתי ללהקה הזאת לפני שבע חודשים, משהו כזה.
7: אתה יכול להתקרב רק למיקרופון? כן. אתה כתבת את השיר...
8: אני כתבתי את השיר לפני שהצטרפתי.
7: וואו, הגעת כבר מוכן.
8: אני יכול לספר את הסיפור?
7: בטח, איזו שאלה, אנחנו מחכים לשמוע.
8: יש לי ערוץ יוטיוב קטן.
7: ערוץ יוטיוב שלך?
8: כן, משלי. אז עשיתי משהו...
7: שהוא נקרא, דוד?
8: לא, קוראים לו אה-אה. עשיתי שני עינים.
7: עין.
8: לא היה לי פשוט...
7: למה לא? אתה צריך לקרוא לו איזה שם מיוחד, לא? שידעו, איך להיכנס, מה?
8: אז עשיתי כזה, אמרתי כזה, זה רגליים, זה רגליים, זה היה הסרטון השני שלי בכל הערוץ, ורייצ'ל ראתה את זה, ואמרה שזה מגניב, אז עשינו איזה שיר.
7: אתה הראת לרייצ'ל כשאתה הגעת אליה?
8: כן, אבל זה...
9: לא, לא היה לפני.
8: הייתי כבר לפני.
7: Okay.
8: עשיתי שיר גם לפני, פשוט לא הגיע עדיין ללהקה.
7: ואיך יצא לך לכתוב שיר כזה שנקרא רגליים? איך זה עלה לך, הרעיון הזה?
8: הוא עלה, הפך להיות להיט.
7: אבל הרעיון של לכתוב את השיר רגליים, איך הוא התחיל?
8: האמת שכן, בגלל הערוץ יוטיוב שלי, והאמת הרעיון של מי שהציע את הרעיון הזה זאת רייצ'ל. כן. זה מה שאני יכול לומר.
7: וזה התחיל מה, ממילה, רגליים, והמשיך למשפטים, או איך...
8: אני כזה עשיתי בערוץ יוטיוב שלי, אמרתי זה רגליים, זה רגליים, זה רגליים כזה, ואז כאילו רייצ'ל ראתה את זה, ואמרת שזה מגניב, ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב יש לי עוד שני שירים. לאחד קוראים זה לא ברור, אנחנו כבר לא זוכרים את השיר הזה, זה שיר שלא זכור. והראשון זה, הייתי, כבר הופעתי איתו כל מיני מעצבנים, זה היה אחד הלהיטים שלי.
7: הלהיטים. ובן כמה אתה היום?
8: היום אני כבר בן 10, אני בעיקרון הכי קטן מהלהקה, אבל עדיין.
7: ומתי התחלת לכתוב שירים?
8: ממש כמעט לפני שנה. יותר,
7: קצת באמת? יותר משנה. ממש טרי. שנה שלמה ואתה כותב כבר כמה
8: לפני
7: שירים.
8: לפני 11 חודשים, אז בערך שנה זה כבר הופעתי.
7: מה ההורים אומרים על הכישרון שלך?
8: ההורים אוהבים מאוד, ההורים אוהבים מאוד. וגם בראשון לספטמבר בדיוק, היה לי חלום לנגן בכינור, ואני מנגן בכינור.
7: וואלה? גם קלידים וגם כינור?
8: לא, קלידים זה סתם קיופק.
7: הבנתי, קיופק. זה ללוות אותך כזה. אז לפני זה בעצם לא ניגנת בשום כלי, עכשיו אתה לומד על כינור.
8: קצת ידעתי פסנתר, וקצת מפוחית, וקצת בלבלבלב.
9: מוזיקאי, הוא יודע כל הכלים.
7: כן, הוא יודע, כן.
9: הוא יודע כל הכלים, הוא הגיע כבר כאומן ומוזיקאי, וגם ההורים שלו באים מהתחום של האומנות, והכל פורץ, וזה מדהים מה שקורה לו.
7: לא שמענו אותך כל כך, אבל בסדר.
8: אבא שלי באמת שחקן, הוא גם המציא שירים, אמא שלי הייתה זמרת קצת.
9: והיא סופרת.
8: והיא סופרת.
7: איך קוראים לה?
8: קוראים לה אליאנה אלמוג.
7: אוקיי. איזה ספר היא כתבה?
8: יש לה שניים. לאחד קוראים מבט חטוף של הנצחי, זה הספר הראשון שלה. ולשני קוראים הרואין, ואבא שלי צייר את הציור של הכריכה.
7: יפה, יפה. איזה שיתוף פעולה של הורים.
8: אגב, אני רוצה לומר מזל טוב לילד שצופה בנו, קוראים לו מעיין.
7: מעיין?
8: ויש לו היום יום הולדת.
7: או, מזל טוב. אתה רוצה לאחל לו משהו?
8: הוא ביקש ממני שאני אומר.
7: אתה רוצה לאחל?
8: אני מאחל לו מזל טוב והמון מוזיקה.
7: יפה. יש לך אחים ואחיות?
8: לא, אבל יש לי כלבה.
7: איך קוראים לה?
8: קוראים לה סוכי, מאוד חמודה.
7: סוכי?
8: סוכי.
7: סוכי. אוקיי, טוב, בהצלחה. אנחנו נמשיך להכיר את חברי ההרכב ברשותך. אני אשב, רגע.
8: ביי.
7: אנחנו נכיר עכשיו את הטופים, מתופף, כלי הקשה, שמחה. תגיד רק למיקרופון קרוב קרוב, אתה צריך ממש להתקרב.
10: אני נבו.
7: נבו, נבו דקל?
10: כן.
7: בן כמה?
10: אני בן 10, עוד מעט 11.
7: כן.
10: והתחלתי לנגן בכיתה א', התחלתי כאילו חוג, אבל תמיד כאילו אהבתי את כל הקטע הזה של מוזיקה.
7: וגם אתה כותב לפעמים?
10: כן, יש לנו שיר אחד שאני כתבתי.
7: איך הוא נקרא?
10: הוא נקרא לבד.
7: זה יפה, שמתי לב שהוא כתב את אני לבד, וכששאלתי איזה שיר אנחנו נשמע עכשיו, אז הוא לא הציע את אני לבד, הוא לא הציע שיר שלו. הוא הציע את אני נזכר שמישהו אחר כתב אותו.
11: כן, לא, זה אין קשר. כל ההחלטה של איזה שירים אנחנו שרים, הם החליטו ביחד מה הם רוצים ל...
7: איזה יפה זה, כל הכבוד.
11: ללהקה, ואנחנו לוקחים החלטות משותפות.
7: כל הכבוד, יפה. לא, אני מכיר פשוט אנשים שיגידו, אני רוצה לשמוע את השיר שלי.
11: הוא כן,
7: לא חשב
11: לא,
7: על עצמו.
11: הוא בטוח בשיר שלו, נכון?
10: כן.
7: אתה רוצה מושלם. לתת לנו איזשהו קטע בלי ניגון, בלי כלום? קטע מהשיר שלך?
11: וואו, פליז.
10: קטע של מה? של מילים או של מוזיקה?
11: בטח!
7: קטע של בית או אפילו פזמון.
11: כן.
7: מהשיר שלך שאתה כתבת.
11: אתה אבל שר אותו רגע, בסדר?
10: נוכל לבוא. אוקיי. גם איתם? גם איתם?
7: מה שרייצ'ל תחליט.
11: בוא נעשה בית ופזמון.
7: בית פזמון.
10: בית הראשון.
9: אני
10: עושה
9: את
11: הפסנתר.
10: בית ראשון.
7: וזה נקרא אני לבד?
11: אבל פתיח, כל הפתיח, אחד הפזמון הראשון.
7: לבד?
11: כן, שיר מהמם.
7: רק לבד.
11: מוכנים? 1, 2, 3.

0: מה אומר? מה התחלה?
1: הנה, אני מחבב אותה.

0: איזה יופי, מחיאות כפיים, מחיאות כפיים, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. טוב, תשמעו רגע, קודם כל זה יפה, תכף אנחנו נמשיך להכיר אותך, אבל אני צריך להכניס פה, יש לנו איזושהי חובה, איפה הפינה, פינה של אורית בלוך, אנחנו חייבים לעשות את זה, ואחר כך אנחנו נמשיך.
1: ועכשיו, מה עושים בשבת עם אורית בלוך?

0: אוקיי, מדי יום חמישי ובשבת בילה דודס, יש לנו את הפינה של אורית בלוך, לאן להגיע עם מי, כמה, למה. הנה, אנחנו אומרים בוקר טוב לאורית בלוך.
1: בשבת כדאי להגיע להצגה האריה שאהבתות בקיבוץ גבעת ברנר. מיקי, כוכבת הילדים, מצטרפת להצגה האהובה בשעה 11 בבוקר. ובצפון, נחל השופט, מסלול נעים לצד מים זורמים, קשרים קטנים וצמחייה ירוקה, חלקים מהמסלול נגישים ומתאימים גם למשפחות. בדרום, עין עובדת, המקטע העליון, מסלול בין מצוקים לבנים ותצפיות מריבות על נחל צין, ההליכה מתאימה למטיילים שמחפשים נוף מדברים מיוחד. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
0: תודה, תודה רבה אורית בלוך, תודה רבה לך. רגע. את כל הפרטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק ובאתר של רדיו לב המדינה 91 FM. מה עושים בשבת עם אורית בלוך? כל חמישי ושבת בשמונה וחצי תזכורת.
2: מה עושים בשבת עם אורית בלוך?
0: אוקיי, אז אנחנו שמענו את לבד, וכתב אותו נבו דקל, נכון נבו? אתה יכול להתקרב למיקרופון שוב? אמרת שאתה מכיתה א' מתופף, ואיך אתה התחברת ליוצר נולד, לרייצ'ל? למיכל?
3: רציתי להקה, ואמא שלי מצא איזה משהו שקוראים לו יוצר נולד, ואז דיברנו עם רייצ'ל. הצטרפתי ללהקה ו...
0: כאן, לפני כמה זמן?
3: שנה?
0: שנתיים?
3: שנה וקצת.
0: מה אתה אומר? ספר לנו חוויות.
3: כלום, זה משהו כיף מאוד שיש להקה וחברים ומוזיקה ו...
0: אתה מרגיש שהשתפרת מוזיקלית?
3: כן.
0: למשל במה?
3: בקצב ולא יודע, עוד דברים. אני מניח שיש, אבל...
0: זה עזר לך גם מחוץ ללימודי המוזיקה? זאת אומרת, אתה מרגיש שזה תרם לך משהו בחיי היום-יום שלך, בחיי החברה, בלימודים?
3: זה היה מאוד כיף, כאילו, גם השיעור הראשון עם המורה שלי. כאילו, הכל היה בבת אחת, כאילו, ביום הולדת שלי קיבלתי מתנה לחוג תופים.
0: של 10? של 9?
3: יום הולדת של א',
0: של... של 6?
3: 6, okay. כן.
0: כן.
3: או 7, אני לא בטוח. ואז כאילו התחלתי לנגן. ניגנתי גם.

0: בהתחלה על כריות. ואז ההורים קנו לי ליום הולדת 9 נראה לי. כן, 9 או 8.
1: מערכת תופים
0: אלקטרונית.
1: אלקטרונית, כן.
0: וזהו.
1: איך היה המעבר מכריות למערכת תופים?
0: היה מעבר משמעותי.
1: עם אוזניות שלא יפריעו לאף אחד, נכון? וחוץ מטופים אתה מנגן על עוד משהו? אתה מתנסה בכלים אחרים שראית של נגיד...
0: אין לי חוג, אבל אני מנגן על כלידים קצת, מאוד.
1: בבית לא, אצל רייצ'ל.
0: בבית, לא, בבית קצת.
1: קצת בבית.
0: פעם הייתי יותר. ואת לבד כתבתי כשנתנו לנו גיטרה חברים שלנו. גיטרה חשמלית, סתם התחלתי לנגן משהו שאני לא יודע באמת מה אני מנגן, ואז התחלתי לשיר. ואז כתבתי את המילים על דף.
1: איזה יופי.
0: וכשנפגשתי עם רייצ'ל, עבדנו על השיר הזה עוד קצת.
1: יפה. איזה כיף זה, נכון?
0: כן.
1: זה ליצור מעל לפעתיו. כל הכבוד. אוקיי, חוץ ממוזיקה, יש עוד משהו שאתה עושה?
0: אני רוכב על סקייטבורד. ו...
1: לא מסוכן?
0: מסוכן.
1: נפלת?
0: כן.
1: שברת?
0: לא, עוד לא.
1: אני מקווה שלא. לא, לא, אני מקווה שלא.
0: ולא נראה לי אני עושה עוד משהו.
1: בסדר, זה כבר הרבה. ותלמיד חרוץ, אתה בסדר בלימודים?
0: אני בסדר.
1: אוקיי.
0: לא נגיד שאני כזה טוב, אבל אני מסתדר.
1: יופי. טוב, בוא נכיר את השלישי בחבורה. ברי?
2: ברי היה אצלך, אתה יודע?
1: מי? ברי היה?
2: שהוא היה בן 7, נכון?
1: ברי, אתה זוכר שהיית... נכון, אני זוכר אותך. עכשיו אני מסתכל, אני נזכר איכשהו. אז רגע, היית בן 7 ועכשיו אתה בן 10.
0: 11. 11 וחצי.
1: 11 וחצי כבר, ממש גדול. אז חברים, זה לא ברי סחרוב, אבל זה קרוב, זה ברי כנעני. והוא מנגן בגיטרה חשמלית, וגם אתה כותב מדי פעם?
0: כן.
1: מה? מה כתבת?
0: כתבתי את אני נזכר.
1: מה שנשמע עכשיו?
0: כן.
1: אוקיי. ואיך הוא נולד השיר הזה?
0: אני לא כל כך זוכר, כי זה היה לפני הרבה זמן.
2: הוא היה כל כך קטן.
1: מה?
2: הוא היה כל כך קטן.
1: ו?
0: כאילו, אולי ראית לזכרת, אבל נראה לי שזה היה כאילו, על הבית ספר היה לי גם עוד שיר, אני באמת ממש לא זוכר אותו.
1: אבל אם אנחנו שרים את השיר הזה, זה סימן שאתה אוהב אותו.
0: אני מאוד אוהב אותו.
1: אוקיי.
0: זה אחלה שיר.
1: ספר לנו קצת על עצמך חוץ ממוזיקה.
0: אני רוכב על אופניים, ואני...
1: כספורט או...
0: כספורט, כן. אני רוכב על אופני שטח וכביש, ואם אתם יודעים, ולודרום, זה מסלול. ואני מאוד...
1: מה, עם קפיצות וכאלה?
0: לא, זה לא קפיצות, זה בעצם ב...
1: מכשולים? מה?
0: זה כאילו, כזה, אליפסה.
1: אוקיי.
0: וזה כאילו עם שיפועים, ואנחנו שיפוע, ואז אנחנו רוכבים עם האופניים מסביב. וזה מאוד מאוד כיף.
1: יפה. אני זוכר, כשהייתי ילד היה, לא זוכר איפה זה היה, קיר המוות, שהם נסו עם הרכבים, רכב, נסו מהר מהר מהר, ואז ככל שזה יותר מהר, יותר קל לעלות על הקיר, והם היו מסתובבים על הקיר עצמו. אז עכשיו שהוא מספר לי את זה, אני מדמיין את הסיבובים של האופניים ככה על הקיר.
0: זה דומה.
1: כן. אבל אתה עם כסדה כל הזמן.
0: תמיד.
1: יופי. וחוץ מאופניים, יש עוד משהו?
0: אני אוהב לגלוש. אני נוסע עם ההורים שלי ועם אחותי הרבה פעמים לגלוש.
1: עם אחותך גולשת?
0: אחותי גולשת גם.
1: קטנה יותר או גדולה יותר?
0: אנחנו תאומים.
1: ואיפה אתה גולש?
0: אני גולש... פה בתל אביב בהילטון, בטופסי, ואנחנו גם לפעמים נוסעים, כאילו, חוץ לארץ, אנחנו נוסעים למקום כזה, שזה מלון שנקרא לואיטה.
1: איפה? אתה זוכר באיזו מדינה?
0: לא.
1: לא, אוקיי. מי אמא או אבא זוכרים?
3: באינדונזיה.
0: אינדונזיה,
1: אוקיי.
0: ואנחנו אוהבים מאוד לגלוש שם.
1: וואו, נשמע טוב.
0: כן.
1: אינדונזיה רחוק, מיוחד, זה לא רגיל. ואיך הרגשת, מה ההבדל בין הגלים שם לבין הגלים פה בהילטון?
0: הם הרבה יותר גדולים וארוכים.
1: פחדת?
0: לפעמים.
1: התרגשת?
0: מאוד, זה הרבה אדרנלין.
1: כן, זה אדרנלין, בטח, בטח. יפה, כל הכבוד. אז בוא נשמע את אני נזכר שכתבת והלחנת, נכון?
0: כן.
1: יאללה. אז אני מחבא פה את הכל ונשמע אתכם. הנה, אני מדליק פה את ה...
4: השעון לפה.
5: אני נזכר, זה שיר שברי כתב כשהוא היה בן איזה 6.5. ברי עבר מסע מוזיקלי מטורף. הוא גיטריסט מדהים, מדהים, מדהים. הוא יוצר את תפקידי הגיטרות שלו, הוא יוצר את המקצבים, הוא בונה פה אומנותית המון דברים בתוך הלהקה הזאת, והוא מוזיקאי מדהים. ובכלל, כל השלישייה הזאת הם איזה הרכב טריו כזה, שוואו. הם מדהימים אותי, מדהימים אותי מה שקורה בחדרי חזרות. אתם תראו את זה בהופעה ביום רביעי, מי שמגיע, וביצועים חשמליים מדהימים. יאללה, אני נזכר.
0: אני רק רוצה להגיד משהו. עושים שתי פתיחות, נכון?
2: עושים רגיל.
0: עושים רגיל, שתי פתיחות.

0: כפיים, חיות כפיים, black and white, תודה רבה, תודה רבה. איזה יופי, כל הכבוד לכם, אנחנו נכיר עכשיו הרכב שני שנקרא גועל נפש, אבל...
1: גועל נפש.
0: הנה הברייק שלנו, הפסקת פרסומות, ואז נחזור לגועל נפש. בוקר טוב לאוסנת פז.
2: בוקר טוב.
0: את מתוקה אמיתית.
2: גם אתה מתוק אמיתית.
3: ילד אודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7 בבוקר. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: עם פיקו.
4: שלום ילדים, כאן פיקו.
5: כאן קוגומלו.
4: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי.
5: כל שבת.
4: ילדודס.
6: חזרנו ילדודס כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3 FM, אנחנו בילדודס, שעה שנייה עם הרכב שני, להקה שקוראת לעצמה גועל נפש. למה? מי רוצה לענות? מי המציא את השיר הזה? את סליחה, את השם הזה?
7: ככה, בואו נתחיל בהתחלה משיר שאני עשיתי, שקראו לו גועל, אני שרתי אותו כאלה כמה וכמה פעמים, ובסוף כשהכרתי את הלהקה, הנגן דן.
8: שלום.
7: הוא הביא את המשפט מאשר גועל, גועל נפש מקופה ראשית.
8: תודה רבה.
6: אוקיי. ויש לכם, יש תגובות על השם של ההרכב הזה?
7: אנחנו
8: עד לפה לא היה.
9: זו להקה שרק של גופות. תכף שמע את השירים, אתה נראה איך אתה תגיד.
6: אז רגע, אז מי שדיבר הוא
9: מי אתה?
7: גוני.
9: ויש לו היום
10: יום הולדת.
9: יום הולדת.

0: איזה כיף, איזה כיף.
1: מה חשבת שנשכח ביום הזה?
0: עד 120, עד 120, איזה כיף. אז היום אתה בן?
2: 12.
0: היום? היום? ממש היום? איזה כיף. אז קודם כל נאחל לך מזל טוב עד 120. וואלה, מה אני אגיד לך? נחמד לחגוג יום הולדת כאן ברדיו לב המדינה, בילדודס. איזה כיף. אז בואו ספר לנו, גוני אייזק זה השם, נכון? אנחנו מקודם היינו עם הרכב שהם קצת יותר צעירים מכם, אתם יותר הבוגרים של בין 12 ל-14, משהו כזה, נכון?
3: כן.
0: אז ספר לנו קצת גוני אייזק על עצמך, כדי שנכיר אותך.
2: אני גוני, אני גם אוהב מוזיקת מטל מאוד, ו...
0: כמו מי איזה הרכבים?
2: מרלין מנסון, אוזי אוסבורן, להקה דה פרודג'י, וכל מיני כאלה, ואני מרגיש שמוזיקה זה ממש כמו משהו שמציל אותי, שמה שהציל אותי בנפש, את החיים שלי בנפש, וזה כאילו משהו שאני לא יכול לחיות בלעדיו, זה כאילו כמו, זה הדבר הכי חשוב שחשוב לי בלב.
0: כמה זמן אתה עם רייצ'ל ביוצר נולד?
2: שנתיים
1: פלוס.
0: שנתיים. אז ולפני זה מה עשית?
2: תאמת שהיו לי כמה מורים של גיטרות, אבל הם לא ממש, ממש לימדו אותי טוב גיטרה, אבל אני יודע טיפונת, לא משהו כאילו ממש. ובסוף כאילו אני עזבתי את המורים כי הם לא עזרו לי במשהו. והכרתי את יוצר נולד, את רייצ'ל ו...
0: איך שמעת עליהם?
2: אמא סיפרה לי...
1: הוא בא להופעה ראשונה, כן. הוא בא בבר גיורה, לפני שנתיים בבר גיורה. כן. והוא נולד מוזיקה, הוא נולד אומן. נולד אומן, הוא רק היו צריכים להכיר.
0: לדחוף אותו.
1: לגמרי, הוא שמה ממזמן. עוד אוקיי. לפני שאני בכלל...
0: אוקיי. אז אתה רוצה לספר לנו על השיר שכתבת?
2: תלוי איזה שיר.
0: מה אנחנו הולכים? עכשיו אל תעזוב אותי, נכון?
2: אל תעזוב אותי. היה חבר טוב... שהיה גם מאוד חשוב לי, ויום אחד היה שינוי והוא עזב אותי כאילו, ואני עזבתי אותו, אני הלכתי למקום שלי, הוא הלך למקום שלו, זה המבאס.
0: היום אתם לא בקשר?
2: לא.
0: אתם גרים קרוב אחד לשני או ש...
2: לא.
0: אוקיי, אולי הוא מאזין עכשיו, לך תדע. לך תדע, איך קוראים לו, אתה רוצה להגיד?
2: אני לא
0: מעדיף שלא.
1: אני חושבת שהשיר כבר קיבל חיים אחרים, נכון?
2: כן.
0: זה
1: שחררנו.
0: יאללה, שחררנו.
1: זה הרי יופי, שהמוזיקה, זה מאחוריו, אבל הוא שר את זה והוא כל כך נהנה מלקבל, השיר קיבל איזה אימפוט אחר, וזה היופי.
0: אל תעזוב אותי. יאללה, בוא נשמע את השיר הזה, אני מחבק פה את המיקרופון.
1: תפקיד גיטרה מטורף, מטורף, וקצב תופים, שתראו בהופעה, חבל על הזמן, והשיר הזה בביצוע, וואו, בא לבמה.
0: אני מחבק את המיקרופונים, מדליק פה את בי. טייבי 2.

0: איפה מחיאות הכפיים? איפה מחיאות הכפיים? כל הכבוד, כל הכבוד. גוני, יש עוד משהו שאתה עושה חוץ ממוזיקה?
1: אני רוכב על סקייטבורד.
0: גם אתה על סקייטבורד?
1: אוקיי. כן, אני על סקייטבורד, מתחבר לזה מאוד. וגם אני מאוד אוהב משחקי מחשב. אני משחק כל מיני מורטל קומבט, אסאסינס קריד, הכל.
0: ואתה כותב משהו נוסף עכשיו? אתה בשלבי כתיבה של שיר חדש?
1: כרגע לא, משהו מיוחד כרגע לא.
0: אוקיי. טוב, בוא נמשיך למי שיושב לידך, נדב. בוקר טוב, שבת שלום לך, מה שלומך?
2: בוקר טוב.
0: איך הרגשה להיות פה בילדודס?
2: זה מרגש, זה פעם ראשונה שאני מופיע ברדיו.
0: אוקיי, אתה מתרגש גם לקראת בר גיורה?
2: כן, ברור, זה גם, זה מרגש להופיע מול כל כך הרבה אנשים שבאו לראות במיוחד אותי ואת כל שאר היוצרים.
0: נכון, נכון. וגם אתה כותב?
2: לא, אני לא.
0: אתה לא כתבת שום שיר?
2: לא.
0: אתה רוצה לכתוב שיר?
2: לא, אני אוהב יותר לנגן.
0: אוקיי. חוץ מכלי הקשה, תופים, אתה מנגן על עוד כלי מוזיקלי?
2: לא, לא.
0: לא.
3: תופף מטורף.
0: מטורף.
3: תופף מדהים. ברגע שהוא נכנס, אני אמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? איזה מטופף.
0: אז רגע, אז נדב, שם המשפחה נפתלי, בן כמה אתה?
2: 14.
0: ממתי אתה מטופף?
2: גם בערך מאז כיתה א'.
0: וגם אתה התחלת בקריות או שישר למערכת טופים?
2: ישר למערכת, כן.
0: אלקטרונית או רגילה?
2: רגילה, אקוסטית.
0: אקוסטית? זה לא עושה רעש לשכנים?
2: לא, לא, לא בבית. הלכתי לשיעורים ולא מזמן קנו לי אלקטרונית.
0: אוקיי. ספר לנו קצת החיבור שלך ליוצר נולד, מתי הוא נוצר?
2: לפני בערך שנה. כן. אז הגעתי להם, שמעתי מהמורה שלי שהם רוצים, מחפשים את עופף.
0: תדבר קרוב למיקרופון שנשמע אותך.
2: שמעתי...
0: אתה יכול לכוון אותו אליך גם.
2: שמעתי מהמורה שלי לתופים שמחפשים את עופף. אז באתי ומשאר התחברנו, הם אהבו אותי, אני אהבתי אותם, והשאר היסטוריה.
0: אז כמה זמן...
3: אתה זוכר את הסשן הראשון?
2: כן.
3: לא אשכח את הסשן הראשון שלנו.
0: כמה זמן כבר איתכם?
3: שנה בערך, נכון?
2: כן, משהו כזה.
3: הסשן הראשון היה וואו, כאילו, הוא אמרתי לך, כבר אומן, כבר הגיע, אם יש לו שירים, אנחנו עובדים וזה.
0: גוני.
3: וגוני הכי קטן פה בהרכב.
0: כן.
3: אבל החיבור ביניהם, בגלל שהם מוזיקאים, דן הגיע, וואו. היה אשן בחדר, הוא פתאום נכנס עם התופים, וכאילו הרגשתי שיש פה להקה, שזהו, הם צריכים עכשיו אלבום. עכשיו רק צריך ליישר אותם חברתית, אתה יודע, לשים אותם באיזה מסלול כזה שיהיה, אבל הם מביאים פה דברים, יש להם המון, יש להם לא מעט שירים, אנחנו בחרנו להביא לפה שני שירים, למופע אנחנו נעלה עם שלישייה, ויש להם פה העולם, אני צופה להם עתיד מטורף במוזיקה בסגנון שלהם.
0: יפה. איך החברות ביניכם, נדב?
2: החברות ביני לבין גוני, ביני לבין דן, ממש טובה, אנחנו מדברים בחזרות, אנחנו מסתדרים, אנחנו מדברים על השירים.
0: נפגשים גם אחריה שעות יוצר מולד?
2: לא, כי אני מעמד גן, הוא מתל אביב, ומהרצליה זה קצת קשה.
0: מה אתה עושה חוץ ממוזיקה?
2: אני מתאמן בקפוארה כבר 6 שנים, ואני... זהו, רכבתי על סוסים פעם.
0: וואו, איזה כיף. למה הפסקת? זה הכי כיף שבעולם.
2: כן.
0: יש חוות סוסים לידך? את קרובה?
2: יחסית, כן. כמה דקות נסיעה.
0: יפה. הרבה זמן לא רכבתי על סוס, מזמן. אני ממש אהבתי את זה ואוהב את זה. טוב, אז בואו נכיר את מי שיושב לידך, דן. דן גליבוב, נכון?
4: כן, נכון.
0: זו גיטרה חשמלית, מה שאני רואה.
4: נכון.
0: וכמה זמן אתה מנגן בגיטרה?
4: אני מנגן מכיתה ג'
0: ג'.
4: כבר כמעט 6 שנים.
0: אתה רוצה לתת לנו, בלי שום קשר עכשיו ליוצר נולד, תן לנו איזה קטע של 30 שניות סולו. וואו, בא לך? וואו. אני רוצה לשמוע משהו. וואו. רגע, אני מחבא...
4: בכיף.
0: מחבא פה את המיקר. תן לנו משהו.
3: זהו, הכי מחכה.
0: תאלתר.
3: יש לך ACDC ואתה אוהבת. כל מה שאתה אוהבת עושה לך בחזרה לפני שאתה נכנס.
0: 30 שניות, תתפרע. בסדר? השנייה.
4: כן.
0: רגע, לא שומעים. שנייה, שנייה. רגע, הנה מיכאל מסדר את זה, רק רגע. מיכאל, תגיד לנו מתי זה מוכן. או, או, או.

0: אוקיי, איפה מחיאות הכפיים לדן? כל הכבוד. איזה שיר אנחנו נשמע עכשיו? יש, דן, אתה כתבת גם שיר?
1: היו כמה ניסיונות, אבל בסופו של דבר לא הצלחת.
0: אז אתם נותנים בעצם לגוני לכתוב.
2: אתה אומר לא הצלחת.
1: לא יצא, אבל...
2: עשיתם, החלטתם להישאר עם השירים האלה, הוא הצליח, הוא יודע לכתוב, כולם פה כתבו.
0: כן, בינתיים אז אנחנו עם השירים של גוני, נכון?
2: כן,
0: שגוני כתב. אוקיי, ספר לנו רק כמה מילים על עצמך, דן, דן גליבוב.
1: כן.
0: אמרנו שאתה מנגן מכיתה ג'
1: כן. היו לי כמה מורים, המורה הראשון שלי היה איתי עד כיתה ז', ואחרי זה עזב. אחרי זה היה לי עוד מורה שלא התחברתי איתו, והשנה אני מורה מהמם. ואנחנו מכינים שירים טובים, ויהיה לי עוד מעט הופעה בקונסרבטוריום.
0: יפה, יפה. וואו, איזה שילוב זה.
2: ספר לו מה אתה רוצה לעשות, מה אתה אוהב לעשות בחיים.
1: אני, בעיקר אני משחק כדורסל, מכיתה א'.
0: בקבוצה? יש לזה קבוצה?
1: כן, בקבוצה, ביתר תל אביב.
0: כן. זה הכיוון? כדורסלן? או שהמוזיקה? או גם וגם?
1: לא, הכיוון העיקרי שלי, אני רוצה להיות רופא.
0: וואה, אז אלה תחביבים בעצם.
1: כן.
0: ואתה תלמיד מספיק טוב כדי להיות רופא?
1: כן, אני אולי מתקבל למגמה, כי עוד לא הודיעו לי, אבל הציונים שלי מספיקים לשם.
0: זאת אומרת, בתיכון יש מגמת...
1: רפואה.
0: רפואה? וואלה. איפה? באיזה בית ספר?
1: עירונית עד.
0: יפה. וואו. אז מה עושים אלה שמסיימים בהצלחה את כיתה י"ב ברפואה שם, בעירוני?
1: יש לי שתי דרכים, להמשיך בצבא, לעשות, לא יודע, אולי איזה חובש, או שאני יכול ללמוד עוד כמה שנים ולעשות פרמדיק.
0: יפה. טוב, בהצלחה. נחזיק לך אצבעות. איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע?
2: קרמה. זה?
0: קרמה?
2: קרמה.
0: קרמה שכתב גוני?
2: כן.
0: גוני אייזה כתב הלחין. קרמה, להקת גועל נפש. הנה, רגע, אני מחבא. חכו רגע. תן הרבה.

0: איפה מחיאות הכפיים?
1: איזה אנרגיות. יואו, נדב.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: אני רואה אותך מחכה למעברים
0: המטורפים. מזכיר לי איזה קטע שהייתי בהופעה, והמתופף נכנס כל כך לקטע של הטיפוף, שהמערכת פשוט נפלה מהבמה, מרוב ההשתוללות שלו.
1: וואו, יש לו פה תפקידים מטורפים, אני רואה אותו, וואו, מנסה
2: לב, וואו. יש לו פה גם סולו טופים, אבל לא הצלחנו לו לעשות.
0: כן, כן. טוב, ומי שרוצה שיבוא
1: להופעה,
0: כן, שיגיע לבר גיורא. טוב, אנחנו מודים לכם, להקת גועל נפש. אני מאחל לכם בהצלחה. אתם מוזמנים להישאר פה לשבת עוד כמה דקות, אנחנו תכף נצטלם, נשתה כוס קפה אולי עם ההוגה, לכבוד יום הולדת של גוני, כן. אבל מילות סיכום, רייצ'ל.
1: טוב, קודם כל אני רוצה להגיד תודה לך. תודה למיכאל, תודה להורים המדהימים האלה. זה לא מובן מאליו, אני כאימא לשני ילדים, לחוגים, לרוץ, ללכת מפה לשם, עוד להכניס משבצת ללוז, זה לא פשוט. אבל הורים שיודעים לקרוא את הילד ואת הצרכים שלו, שהוא צריך פה משהו אחר ולא משהו רגיל, הוא צריך לעשות מוזיקה, לנגן, לבטא, ליצור, להיות עם חברים. זה פשוט המתנה לדעתי הכי מושלמת, לא אני, כל הדבר הזה, כל הדבר הזה לילדים זה לדעתי עולם ומלוא. ואני רוצה להגיד תודה לבלק אנד ווייט ולגועל נפש ולכל היוצרים המדהימים ולמדריכים ולכל מי שביוצר נולד ולמיכל נבו שלי, מפיקת העל. ואנחנו ניפגש ביום רביעי על במה מדהימה ונעשה כיף, ומחכה לנו קיץ מדהים עם סדנאות ולהקות חדשות וכל מה שאתם רק לא מתארים לעצמכם שיש במוזיקה. מוזמנים.
0: יש אחד מההורים שרוצה להגיד מילה? מיכל, את רוצה להגיד משהו לסיכום? לא, את מתביישת? אוקיי, אף אחד מההורים לא רוצה להגיד שום דבר? הם שם במטבח. אוקיי, אז אני רוצה להגיד תודה רבה לך, רייצ'ל אטיאס, מייסדת ומנהלת יוצר נולד. תודה לך, מיכאל אידס, טכנאי השידור. תודה רבה לך על השעה שהיית איתנו ועזרת לנו. תודה רבה למיכל נבו, המפיקה והמנוע מאחורי יוצר נולד. תודה רבה לך. תודה לכל הילדים שהגיעו לכאן, ליוצרים, לזמרים, למוזיקאים. תודה רבה להורים שהביאו את הילדים. תודה לכם, מאזינים יקרים, מאזינות. אנחנו ניפגש בשבת הבאה, 7-9 ילדודס, מחר, 7 בבוקר, נעים על הבוקר, אני כאן חמי גדסי, מאחל כולנו שבת נפלאה, שבת מקסימה, שבת שקטה ובטוחה לכולנו. 91 FM, 93.3 FM, ביי ביי.
3: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים, תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065. 65. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.

0: החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
4: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
5: קרמיקה.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
5: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
6: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי 91 FM.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: כך אכתוב.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
6: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
2: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מאמי, פו, צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
2: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקנת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: זה היה המשחק, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
1: לא, זה
3: לא. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
5: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
6: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
5: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
6: 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי השף, דקל קמילה. רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: לפלטה קנון.
1: זה ניט, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
2: דקל קמילה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: רדיו לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רק בבוק, קונים שמחים בזול.
4: בזול.
5: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: ישראלי אמיתי, ישראלי, שדרת FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, ארון אמבט ומקלחון, רק ב-999 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
3: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
4: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
5: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: רדיו לב המדינה.
6: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
4: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: רק בגרוב, קונים שמחים בזול.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
0: רדיו לב המדינה.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
5: סבבה חצי היום כשהשוק

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
4: משיח קרמיקה.
5: רדיו לב המדינה.
6: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי, בלי 91 FM.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

0: השטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת אסא ישראל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM, FM, FM, FM, FM, FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: חיים תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
2: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: דירות חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: ברדיו. לב המדינה. 91 FM.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק. מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגי. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
5: מבצע. ספיר פרקט. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקט. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקט.
3: רדיו לב המדינה.

הכיפה השחור ושחור, ולא יכולתי, כשלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבר לקסם השחור.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם
0: אותי. אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: דרוב דמיים, דרוב דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח לך תמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבל לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סילבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו. מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: Radio Λεβαντινά.
1: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא הלל סילבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: tea pot.
1: מה קנקן? אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: מבצע. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
4: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. רדיו, לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.